0: Canta, canta, canta.
1: La. Тръжетни уракани, аркаба, гудму, ахду, дъскаба. Тръжетни уракани.